nga ca boor yaag ma dem ba nga dimat maari kuri sama ma nga bettaar ñaawal abiraat ba maari kuri sama kala buñ ko fekke bettaar ñaawal abiraat bay sa bay ma sey joy ma nga patu bintu sa bay dëgg na fa yalla umar mboor te jeeg la sakura mbark waal maam je be ciola reysa maam nga be ci le fara nga de goom yaat ma dëmba nga de